0: Lazarus, that thing did song to Tori, that art now with Judy Dina, more than Legota, Kuru Kajis Wally Bidele, Sutuba, Pujo Domun Dinele, Zimu Sog, that Penzu Limuta, Giga Mito, Lobby Chimugi, Daniel Mambuji, she do say of Shiruana.
1: Lazishal, the Rangelia Chatumbi in LA, Henry Kebe, Kuyulia, Bagdo Missoe, Adam Shi Satuchesan.
0: Lazarus.
1: 第一天里面的中国金主门西支付组准起大疆特区区西托人领地托新疆金主组准策略马拉公司积极所谓为一年的当县里土库千不千有平的解释下
0: 所以你说阿丹奇就这些呢阳光阳光奇皮就切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切
1: ཁྱི So Kongki Nobu Dumbu Dida Yang Guruta, Dinele, Nazo Artam Sojeki, Sakam Neu Midaway, Kinga Yina, Yujakagi, Pichu Chia Dinele, Jagmev Chirishal.
0: Kaji do the Artam Jubaina, Dosuta, Dokar Hoso, Yuji Warishal.
1: Taranjishan, Jakevla, Nanazo, Jiso Pija Joe, Gurim Chulina, Miriki, Rangjung Hamta, Yamshi, Pamijaba Chevata, Italian and the Dinja in a Jiso Ging will be.
0: 而且军民这把当在一呢从内其实恰经的一呢来力就还将清不出我这是吧是是是但且为呢地大南给民路里来穷白给阿当的杨肯这是特别难了我到底听这是的事儿接下卡起当罗里我这些把是不一呢接着切多对就是过住罗里呀一句话你这不去学习给一呢当天给插队出去咱们多一边阿当西洗漱切把爹样一呢若没给阿当嘛娘们呢人穷给阿当西不用用这些的事儿
1: Nice.
0: Ardam ji na so xin ju tuan ge che bele na ta ji bi na ardam ji ga la sam tong ju yu bu ji ji xia
1: alenos ta ji de ardam ki ri de yin le ye wa che bi na ya ji ga la sam ye a tin de ji ji ban
0: ta ra ji xia
1: ta che bi na ya na zu nem ju cho na li ya ardam dam ge che be ge li ne le wo ne guo na ye ran ji xia
0: ta ra ji duan ta di tie de xu bi na ardam dian ge qi dan tie de ya mo ne tang du che bu xia da du le
1: nice
0: ta ting san ge ji zuo na lu li ya zu zhu ngue bi guo gu ta bie ju qi yu di na ha zai mang bu zhi ba le
1: 徐总你就给阿丹跟他说打不起对一边的来多拿起不起我们了别的差下边的车子也拖不越过一边给他哦那么就给给我们当三不说了呀阿丹给阿丹就要买了老王的屁哎哎那不就没你擦我他阿拉三不是那是我的当那是给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给
0: 提醒 Tosia Tong, Zujungo, he been Ardam Yanga, Hazu, the Sulu, P.O. Nazumani Tanga, P.O. Shishini Tanga. What did Tango?
1: This lesson.
0: Though the checks at Tobo, Guji, maybe that Zujungo, he been Ardam Yanga, P.C. Susoni Tanga, Piju. That case is Sawata, Chuo, so the Chuko Beggy, Tesi, Jawa, Tobo, you bet the legend, he been Ardam Yanga, Hazu, the Sanjana. P.S.A. Susoni Tanga would watch.
1: This lesson, Tony, Nazo, Chile, Dunzunania, Tamo Chile, Yan Jela, Kissi, Kiranki, Chile, Gunshi, maybe, Chile, Dunzunel, and the Mapsi, Shadow One,
0: Shadow.
1: 都是得对着忙呢，做太多应变，阿当等做一年嘞，有啊吃卡不有，顶得起是晓得多安。是晓得
0: 晓得。
1: 但一年前天给来这些立住用完呢，爹拿起这蒙古玉，到底一年嘞，竟然给起来谈谈能行军事，都是蛮新不一呢，让俺那做亲军给来这爹一年嘞，连用说呀给，人家这都多安。
0: 是是是。
1: 但光嘞啊，竟然我这南北给阿当给日当个切断，等做一年嘞呀，落了呀，眼看不习惯。
0: 是晓得晓得。
1: 但一年嘞，退军俺就出来哪里啊？ 其实阿当当个七个月呢，你把土接些也不是出呀，谈谈能行。当个呢做起来没那呀，跟着徐南姐，前天给拒绝姐，别就那边呢，今年满年穷都当土不谈，你那呢做准给我被背起来呢嘞，给人土不听这些用吧，知道了。
0: 他个哪里行？

0: lo chong nam cho lin ge ne tan de xin xin ba di na ri se la bei ni pu ni ti dong ke li qian ji le ti li na yan qian cho lan tan ge zhu ne na li qian tie ga zu jiong xu xin yu ba man xin yin na ti ling an cui pa ji xie ba zhi jun nan ken tan la ce ki min na ni do zhi xin la ji ti li na na zo o dang wu ni ne long jia dan ju mi nga ku yi zhi xi ki din zhi ki ni mo din zhi xi yin de zan ba nian pu ni li qian di ne le dan ki a tu jin le yin na ji ge dim zhi xu ye nga na su yin na lu xi ne ne dang la pu xi ta yang jia lu xi ne ne dang la pu xi ba na mi yang lu xi le ne dang la pu xi be zhong xi din zhi ji sun jie yin na le qian ki ju tian yin ne le gu zhi xu shi ba ne
1: shi zan lo kong ki tu zhi na li ne nga ni ni ge yin ne zhe dun tan san be sun xie di ji din be le zi xi tan ti ne yin na gu zhi lu xi xi be sun xie kan ni ru gu tan se na chu bu zhi la mu ti chen yin na nga ni ge ling ge la chi zhi xi be sun xie di yin na zi din sam zhu la ge da nan be 重新三百四十点了
0: 老城南侧开始启动给南区的三柱拉给大南北路线重新三批啊！第二个南国光明南个南区的前期，铁质基卡板厂堂土营基地部，当年新城前期基地所聚集的前南里亚皮能有个雄鹰，俺南区云南新车明年会是给秋天的树叶是最难谈，当年新营呢，老东我是最难吧？困难做明年是给一年的，你前期腾给给矿里啊，全区都是啊的，谈到一年也会穷说是，从南去连接南西，连接给土库南谈，从南连接推到了呀，南把一年的道歉呐，输赢。
1: 那提起那制度是谈到这些卫生的困难，你给一年人数强大股皮啥道歉呐？
0: 老城南侧，来前那里呀？熊南国光明南呢？最来前去铁车开办站营呢？来过也估计出点惊啊！